ere jwa le ga ha re qala le na la ka jeno bolo ka ile o seng sapile se rata me o se tse ngwana me to pray ka tla me o botle re rapele ya ke se rata me o se tsa.